0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Love is in the air, Teddy Radio 12.47 upravo na našem časovniku.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: Ako ste ispratili mundijal, znate da imamo prve četvrtfinaliste na mundijalu za prolazak među četiri najbolje ekipe na svetu. Francuzi igraju s Marokom, Norvežani sa Engleskom. Još danas i sutra i saznaćemo ko je s kim igra četvrtfinale. Večeras imamo specijalnu poslasticu, a to su Španci i Portugalci.
1: TDI Radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Dva minuta do šest, dobar dan.

Sombor, pokidao sa 12 to 12. Bukvalno nerealno, ljudi, prekoliko je ova pesma izašla, znači sigurno ima već godinu dana okruglo, a mi i dalje slušamo kao da je najnovija stvar na svim mogućim stanicama. Mada, također je još jedna koju ne odbijamo, što više, mnogo dobro nas natera na dobru blicu i dobro plesanje, je Belly Dancer.